0: видеть, які мам плани, цо мені вєр. Мові язиком тіла, мові мій біж, цо хочеш. Вона би хотіла видеть, які мам плани, цо до неї. Мові язиком тіла, мові мій біж, цо хочеш.
1: Мотне, мотне, мами власний язик, мами власну пościель. Мами свої грешки, мніше, вікше проблем. Але дінки слову мами, то найміє істотне, цо не? Вона не хоче зрутати на мене вини, тільки зрута з себе своє убрання. Хай навіть подчас піни не ужива ані слова, тільки виясня то тіла. Me.